Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nyame tumfo ye shira obebre se nenso odi achen ye bom pae se obekan ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye betie ntiasi ye hu so aye hunu mu me pae ni se ohunhum beta wase mu echi na etumi aye adwuma wasoma se me wo Yesu die mu ye da wase wo Yesu die mu na me bom pae amen ene se nia me hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimu se ene mewua enke di adie ena meye. 2 Kings chapter 20 ye kan enchemo bakon ahemfo nwoma etosu mienu no ti edio no enchemo bakon 2 Kings chapter 20 verse 1 enenu mu no Hezekiah yare owuyo ya die na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se Se radisi enye, she ufie nsamansie, na ube u, unyankwa. Full stop. Wenye false prophet, wenye genuine prophet. Enu abeka chenu, tinyadi abeka se mijidi minyini. Isaiah chapter 38, asemkronwa oho, verse 1. Enenu mono Hezekiah, eyare, uwe yare. Na ima uzbao difo, Isaiah, eba ni nchembe, kachrenu se, se radisi enye, she ufie nsamansie, na ubewu unyankwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hyensa mansee woni bi anim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo boni bi anim empenifo se ye ye di hia ansa ne ye de fata wanka se wuwuo no ahosiesie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven nenye hell enu ni ade a esun book esikesi odaseni bia brabo na obonsam oye trimodimfo papa enye nwanwa bible so we form yesu obewia obekum no ase yesu se ono nkwa ne bai se na ebe ebe nyankwa ne nyankwa mroso ti ebe wiase a na odi niema ehu hia no momo esie ni so die hia che ni nyina no na ama ye wirafi kosi se duduo na ewu no omo kojem se brebre brebre enye nyame peno no osi nye ni pese o kre bia ba yira nya de okosi sana sem opese yi nyina ye ko heaven na wo kwa brochi anyi so osori an opadware ya no adru airport se mi kwa brochi o passport wo hia se mi ni bi uvisa wo hia se mi ni bi ye baga chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heaven akwa anyi so osori ya wu ya no adru se mi ba heaven wo hia ho siesie pa na ye ni bru se e ya semo a ehu bani pafa ni so light e ya reho se me ka chere driver benin oba em se na fa ni kakra ana be ka chere ni se enra me fro wa manya o ya na mo de dru mi da bi abaka so we ma to me form but enye ahoguno adwuma na ye ye no se wo sori anopa ebrese na wo kwa ufi ha na wo ko ha ufi ha wo sa wo meeting fufro enu enwumre no aye mre na nya ho na mehwe na meka che se wo da anopa se wo da mpa so e ma wani kumon krofu bi gujem nya bosume na nya afia ya afi bo eti omo maka ekire no wo kan wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach e hwim bi afi owo mu a ye hweye na ene ye hweye honam adofo nom e wiase ni pe mo bo papa e sori ya timusi ha ye ntwiase de babu kanyina nya de wa da gidi tie ba bie ko pisu nya de o bie bie babu mu kire ye eno anse babu dan che no mu twa fa nche sa ni etibu ka wani guzu wa kinkre na o de jeusi e sese na tie sa na tie u be wiase ne ho ehia me se ye ye de ehia ansa na ye de fata se minimu se mewu na e di ade

0: sɛnea wofoɔ ɛbɔ wo ma kɔkɔ no yɛnka nkyerɛ nyame ma nyinaa sɛ meba sɛ nebɔnyɛfoɔ gyigye wa mempene ɔbonsam na ɔtaa sohwɛ bi akyi heavy abɔ no ɔyɛ dɛn ɔntumi nkɔ hɔ bio nti waa wohwɛ a sɛ woyɛ bonsam a nkɛdeɛ na wobɛyɛ ne nnipa a yɛwɔ asase so a dɔteɛ ne mfuntuma ne nyamede abɔ yɛn na yɛn ne yɛkɔ heaven na ɔno ɔyɛ ɔsoro abɔfoɔ a yɛmfa dɔteɛ ammɔ no ɔno ɔkɔ gye m nti adwuma a wɔyɛ around the clock de biara ne sɛ ɔbɛdɛdɛ nnipa no adada nnipa sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ bɔne te sɛ ɔno bɔnsam ɔyɛ de bɔyɛni no na ɔdi bɔne no nti ɛnɛ bue w'asom no ti onyankopɔn asɛm sɛ sɔhwɛ wotwa mu tan a ɛbɛba ɔtaa nso so ɛbɛba na ne nyinaa mu no mmerɛ wo gyidi ase da gyina pintin ma awurade gyina pintin ma awurade sɛnea ɛbɛyɛ a nyankopɔn ani bɛkye na wobɛtumi de woatwa po a ɔhu makoa Job asase so ɔtene kyɛn nnipa nyinaa na bonsam sɛ waa no ayɛ ne saa wabɔ no ho bae wayɛsei nti na wodi w'akyi no wosɔ ne hwɛ nso Job ɛdi nkonim ɔsɔhwɛ no so praise the lord nti neɛ bible ɛka kyerɛɛ no no sɛ yɛyɛ awofoɔ honhu mu yɛnhwɛ sɛ nnipa a ɔma sakra a ɔma dwe a ɔmyɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ no ɔmbɛtwa ɔmo ho afi bɔne biara ho yɛnhwɛ mibusɛm ti 9 nkyɛmu 14 kɔsi 16 no mibusɛm ti 9 nkyɛmu 14 ɛnkɔ abɔnefoɔ kwan mu na ɛmfa nnipa bɔne kwan so kwati no ɛnsene mfa so ɛmane ɔse ɛnsene mfa so mane firi ho na sane ho kɔ na ɔna gye sɛ ɔyɛ bɔne ansa na ɔntumi nna gye sɛ wahwe obi ase ansa obi a wabɛ wiase na deɛ ɔse bɔne nko ara na mɛdie obi a ɔgyina hɔ ma nyame mempɛ ɛyɛ mahi ɛyɛ me tan mɛyaa sɛ nnipa korɔ bɛhwe ase nti sɛ wonnim wei a wobɛyɛ w'adwene sɛ nneɛma ɛkɔ so abrabɔ mu ɛtwintwa wɔnan mu na mayɛ mmerɛ menkɔ asɔre menkenkan bible menyɛsɛe no nyina woka sɛ yɛ kɔ a ɔnsa mota akyire ɔpɛ sɛ ɔkɔka ne ho ɔgye m ba sɛ nyankopɔn yɛ w'adom na sɛ nyame yiri firi hɔ a ɛni sɛ ɔkɔ gye mu da praise the lord hwɛ matthew nsɛmpa ɛti num nkyɛmu du ɛkɔsi dumienu nea ɔka fa ɔtaa nso ho bonsam de sɔhwɛ ba na sɛ wɔanyawa a na ɔde ɔtaa nso ayɛ dɛn aba ɔnam nnipa so ne ɛtoo ho ne ɛdi w'atam ne ɛsereserew ne ɛtwetwerɛw na kristo som tantan na ne duku te sɛ ne ɔkɔtɔn koko ɛnsɛm bebree ne ɛka gu so sɛnea ɛbɛyɛ w'abam bɛbu ɛsɛ wonim baabi a wofirɛ ne baabi a wokora ɛnyɛ adeɛ a wobɛma kwan ma saa nneɛma no abu aba mu da yɛyɛ wo sɛ mpo na wonya ahoɔden mmɔ sɛnea ɛbɛyɛ wobɛtumi atoa so wɔ yesu mu no akɔ heaven matthew nsɛmpa ti no nkyɛmu du kɔsi dumienu nhyira no wɔ atere ne nti wɔtaa wo na wɔn na ɔsoro ahenneɛ no yɛ wɔn dea nhyira no mmɔ sɛ wɔyɛ a mo na wɔtaa mo na medin nti ɔdi atorɔ ka asɛmmɔne biara to mo soɔ moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so wɔ soro na saa na wɔta adiyifoɔ a ɔdi nkan no mmerɛ bi na mewɔ baabi one of the regions ɛna ɛrɛ bi a ɔwɔ aso no mu a wasakra foforɔ baeɛ na ɔbɛka ne nsɛm a ɔtaa yɛtaa no ne ɔha ɔyɛha ne maame bi a ɔne ne teɛ ɔno ɔha no berɛ wate ne ho sɛ wɔagya mprantwe wayɛ biribia ɛyɛ maame yɛ ahini ade sɛ nnipa no de nneɛma baa ne nsa ka bi na ɔse daabi mentumi nyɛ sɛ adeɛ no bio maame no ɛyɛ nahi sei a deɛ wa na mebie wei baabi a mekenkan yɛ kyerɛ no sɛ nhyira ne mo sɛ wɔyɛ a mo na ɔtaa mo na medi nti wɔdi atorɔ ka nsɛmmɔne bi ato mo soɔ moma mo ani nye sɛ ne wɔ sɛ wɔnim bosaa mmɔbɔmmɔbɔ yi wonya akatua biara wɔ soro na mmom berɛ a saa nneɛma no nyinaa ɛkɔ soro na sɛ ɔmmɔ ani gye a na ɔkatua yɛ kɛse wɔ soro praise the lord kae hu sɛ nenim asesa na ɔsereserɛ ɔse moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so yɛ he fa ɛsoro na saa na ɔta adiyifoɔ a wɔdi nkae no so deɛ ɔma mo di nkan ɔmo pɛ heaven akɔ a yɛn a yɛdi akyerɛ pɛ heaven akɔ na ɔmfa yɛn ana heaven nkorɔ mpɛ sɛ ɔte din koraa because ɔyɛ dɛ wontumi nkɔ hɔ bio nti ɛwɔ sɛ ɛnya nteaseɛ yɛasɛm no ebehwe no apomiensa na ene baako ne ebefa davo frone ya fa bi se yesu maya kosisi ebewie asema epesi tie number 1 triumph over tempters and temptations idin kunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omo sakra eso ona mu nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi sakra ona mu so no mpe so omo twon sandwichi ni so ma omo kwan ti ebedin kunim wo sankrofo no so ye trust me no perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bie bebe ota bie bebe bie twaso kozi se be wie ye kono rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkuni bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ne di nkan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo etiba konche modu mi ensa ekosi dunu James chapter 1. James itiba kon. Me kain efri inchi chemo dumien sa. Eku si idunu. Se wosu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osome she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Nonon su yuso ubiye she. Wosu ubiya she. Ne ye wonua na kono. Eji jino. Ne dada no ene sono hwe ne sa kono no nyinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no ote kire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no awone oso ye nyansafo awoni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se womfa wo hu nkoto boni mu a yakopon so be ma wadoma odi be jina wo nko boni mu wo yesu di mu Hebrew form man the team ye no nchemudu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hwe ye mu amani enti yesu utumu bwa wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mie de ehoto no so a obe bwa mie di so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wo twa wo suru mu yesu yankopon ba no mu maye nso ya asemo a ejina so kanu mu tintente praise the lord ewo sofu peni bia oye kesie wetwe mosoro yesu nyankopon ba no tumie nso asema ye gyina mu kanu mu dindindin nisi ejai asem no tu okoka asem fufuro bia yeni asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni we wo mre mu dua no so osie nansa osore obi a obegi ne die no ma wo adom ma wo tumi a obetum dia bobra papa se wiwie wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no e shaase wa asase so ansan ye dia ko osro Matthew sempete edu no nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwefo twa ye ho ehie nti no bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so be bia bofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodi e obi a onene to hie to ehie dua no kosi be bi na asase no bi meka wo de e ho sohwe wo be bia wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe hunhun pade e na honam ne e dey emre hunhun pese o ko heaven hun pesuo di nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko ifi dotiemu na ebese akọ je odwune heaven ho no so dwun asie ye amra ntie no ko bọ ne di na tie gu so osusu odwune se opeso ko heaven ti yesu se so obetumi di honam no so nkunim a na honhom na nya kwa ko heaven a me ni on pipe bo ho agro praise the lord men fanya me asemu ni agro hwese udo ho be manya kopone na sempa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebiri no pro uhwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo e hwe yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba ko no Matthew sempa no 89 nchi mo ba ko e kan fri ho ya hwe so hwe a e ba ya jim kwani e rade yesu kristo so ifi nchemu baako no se enna honhom no di yesu ko srɛ so sɛ obonsam nkɔsɔ no nhwɛ na odi muada ededuanan a ewiane anadwo no ekyire no ekɔmɔte no eye normal e na kyira sɛ wo kyine kɔm a kɔm bɛde wo yesu kyine kɔm ye nansa na nyɛ nenan ededuanan onidi onom ti na kɔmɔte no paa na kɔmɔte no na obonsam susu titae no abra komo dino no wo husu ohia duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoi kom dino pa o power nsusu a otumudi yen century ne de me ka kire ni se e bo na dida ho no onane no ye pa no no ni bi no musu ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu tie bonsam a na che se bonsam adwuma na oba be ye nye na je adwuma na oba ye nye nsema eba wa koma mu nyina na ewo se oyo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na ewo se oyo wadwene mu na ewo se oyo nsusu ye bi ebe ba e de ukọ bọne mo no if you bonsam ni se oyẹ ni se oyẹ se wo ye obi o ni abre na so su nyame a pe heavy akopa dia nye nsusu ye bi eba wadwene mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nchem be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue ena ne pa no bonsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na se mbiara efri yankopon no mo so ena obonsam de no ko kronkron no mo eno odinu ko jina sori fie ne tifi na ose ni se se wunyi yankopon ba no a to ho twene fom na wa twero se wunti obehye na bofo abesua wo onsem wa mfa wo nan ampembo nse obo nsam wonim test pa ko tribi no yi bia firi no di bia ka ho nse se wunni mu a because ade no kura ye bible o yesu ese ni se wa twero bi o se enso erade yankopon ye dai enhwe menso erade onyankopon enhwe bonsam no wie yo yesu adi ne so nkonim ba komie no o samma no subio no fa no bio ko bi potentin bi so eno kire no wiase ahenie nyina enimu nyam no se ne se wo be koto asore me a anka me die nimu nyina ba e dai e be ma na yesu se ne se fri hoko satan wakiro se kuto, sorry, eradu nyanko pono, nunkwa nasumo no. In the first place, bonsam niye mao se wadi ma yesu, eh, nidia. Bible si wanyebi, wankwati yesu wanyebi pia oye, nyanko pono opwadye, obo yasi na yesu jina ninchen, onamli sunu oye bibia. Na ubaya osi mimi dibe mao, adye nye odia, yedima. Ene bonsam unja isa aso heno, o mao so, iku jina bibia ube huwa dampa, ube huka papa, ube hunye mapapa, ema bibia. Osuwe nye dinkra, bumuwa sikeke, midiwe nye nabede, ebe mao. Ene nipa timoko, sama mfrefo, okotik people, so sonfo, ni adi, kwa jitumia, ebe tumia buwa mume nyesika, ube nyesika, but ube shri nyame. Sike bia ube nyano kai, hunu se, se enam kwamponi suna apa binya millions of dollars but okra odi asisa sika bia wu si suna oye na dwen se obepe sika papa papa papa se du bra wu no anya bi pa to de wu pa so no frɛ ne yire bai o ka kire ne se si se mi babi wu na senka Yankopon de me beto kopote jawo mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe He says, "Send me see bo me breast, can kwa na mhwehwe amanhwehwe nyame no. Meko ichim akotremo afibo. O chire ni sika ahodia wo o se na wo ho no. Sa na emei aye wait. Ade bia mu edu apia me at me ko hell. Ni pepie wa dwin yin se jama sitren nyina ne so nyi sika. Omo nhwehwe nyame nka ho. Asitren nyina ne se wasi dan nyame nka ho. Otoka nyame bia ni bibia obenye ni wiase nyame nka ho bia no. Ke hu se wo kwa onko nyame ho. Te mumi nyamre nhwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko. Paul osimase ametie me radi mi wuna ye radi dia why ena woti asimano se base wuna why ena obi wua mano ehuhia pa o so hye ohweni yi pa mentrase emfa okra ensisa iwiase ne moniema Daniel o maeti asese emano su free ne krom ekọ Babylon Israel mai mukọ Babylon eno kwa himfie onye shede yi nipa sebi wongu sisi suo. Na oma wansa. Ekane omu si nsapa. Ne mawe biyane pa. Biyane ye yoku mama abosom. Na dani ye ne Shadrach, Meshach, ni Abednego si no. Enso winshe. Enama ye yoku mama abosom. Jese nyamifufrubi ka Israel nyankupo wongu ana. Yehuwe nyankupo wongu. Itu mini. Ensano susu ye nom. Emobo emfifi. Tinya dia ebeye. Oma ye hahama, di Daniel obo ni trim se, omfa o hini ensa onom, nine bia niye we die ye kumama abosom, enkana no. O bo ni trim se, wun kuni humfi, omfa boni bia mfore fore no. Se nkrofo meni abro omu ko heaven, omu mfa boni ye dey, mfore fore omu. Inti minu ya nom, ya ye ose ye tia si yi nani se, ose ye ma ye ni daho papapapapapa. E nwen aye mon paye. Sani ebeye ha, kwa yi biyo bo nsambe faso abano, ne ye huno, ye kwenye frini nche, niye sine kwa yi wo Yesu Kristo diemo. Sohwe aye kan huwa semwe, sohwe biya bo nsambe wo techri, nye nyame, sohwe edu ko boni mu biya nyanku pon en kan hon, bo nsambe techri, a wo pye pye wo tiko, sani ebeye wo beye tise wo no, wo free heaven, na wa upe wa konsu, ube si ukwa yi wo ma wonye dayi, en koho. Ti bonsam nan kwa horo pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no kwa ho bonsam ba o ma munye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nkwa ho ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph onu nkwa na no ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Akan onu nkwa na no ho ikachiro se obi amfanisa nka bibia ofa sika any Babylonish garment, Babylonian phone toma. David, ononkwa na ne oho, ena osumama yeko fre Bathsheba. Samson, ononkwa na na oni Delilah oho. Nipe biya, obo Samson onwe, dudo na obwe, ononkwa na odi susuye na ba. Se otope nuwe nyaw. Tise bon sam de sohwe ba, ewo se uhu kwa ya, onamso ode sohwe no ba, na ujani frimo. Ti Eve say oso no hwe se ne made nka aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu adeso ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye se so obetena ase nti wo hwe bible mu a eni pobo nsam so onwe nyina na wo botae bia opese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon chen na menu mi no de ye manu kwain ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwain ewo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi bobe tro, ah indi se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, nyanku pon yi ni se sofu peni, wako teba ibi nane mkrofu di ni hong kong konsa. Dise ni ene bi numdi wana sofu hong kong konsa no. Enye, nye sofo bom paye ma osisi nyame asem ma osene beya obekọ heavy adna ko tren baby na utwa na da pa na wodem no bi su kra wonye wohwe waye obi bi mpo akɔ ne nche kɔ kanhyɛnse sɔfo de oyɛ me na anyɛ me de na odi hyɛ wa kuma mu na wo su bu afu sisi asɛ basi wu wɔ saati bi enuma abɛkɔ hifa bi su ana sɔfo kra nim sɛ wafom nti mɔma hwe ya bra boye ni en kristo sumu ye sɔhwe ne de otwe mu tan a ebeba na eni sɛ yehwe ase sɛ sɔhwe ba na sɛ wan hwe ase a onye bɔne bi antie nyankopɔn eba wo su bɛ mpra pim na pim no nyina wo gyina hɔ a unye di boyeni ne mum se ba no wantumi nyina ne se sohwe bai wantumi nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adom so praise the lord e tosumi no kai hu se sohwe biento jidi ye nipa de nyankopon ye no kwafo so ma won so wonhwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun se wewu amabone se basi obi no monsa se die ne se nipa kro no ne dida no wu paso na ne nanfofo akore nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsa ji pe omunyina be dwane ka se obekye sama no obekye oh iti wu a honhun mu ye ka se wewu amabone a boni twa mu pa nsoso enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko hiem omnipa pi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy account wo ne boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wo nya enko mu die wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompa ye de bia wo kan bible no abompa ye ne nyame aye odin wo mo ahoden wo honhun mu nye nonko pese odi nkunuma si obonsam kwan no obedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di echire nia enyina bible so e de ukọ bọne mu no ka che se de bi obonsam ma hu nya dia medi wachi twani free so he for no nche ti se nia joseph twani free potify re enche no brane ma me no pese o buma no no ne ye bọne no si de bi mitum nye sa de no bede no ma ye bọne kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omo wo wiase ombe twetwe akọ bọni mu a omo ba wo nche no me paucho to omo wai nya de wo so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bi ye ufie na oma hwe ase wo oni mu ni se utna ho om de bọni bi abefre fore fore reject the gain of unrighteousness mfa so biara enam tren na ekwa ni se aho kire ba wiase obi e pesika na obi aba osi menkoye fo wana menkoye azan ibi nyeske bebre ebi untumi nye bi we ogidi ne wo pehevi akọ yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfaso obei ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ene tinma urade wo sori de bia na opepe ne ni echichire wo na oyeye ye ne ma emfra. You have to report such people. Kanchenes went to Akashens and me kanchere myself for me behaving a co, me pe abrabo boni bia. Sansuna ye beman suno or baby so dead de wako boni moa. So when ya brepa wakanus wintia, kanchere was so for senebea, bekasa chrenona, or tini hun free hon. Senia, Daniel etini hun free boni hono. Praise the Lord. Ninina pahua, renew your consecration every day. De bia. Which na se rade manya heavy ankwa ehifa na mekro betumi akotran jim afebo rade hu me mobo boa me ma watu mo no so mame se ne be amenante training mu kronkron ye mu menkwa na nyina e da me kama ni egusu ana se yesu beba no na heavy aye media bebia obia no me pese e bompa e na ode wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se o mwa se ne beya yankopon adom ne watie no betumi dia ye adwuma tie na ye nhyira bedi wachi yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kyerɛ gidifo kasa kyerɛ nkrofo mo pehevi akɔ kasa kyerɛ nkrofo mo atɔ mo mfi bɔne ne bonsam ni wiase se nyina ho se ni nyina echi no bonsam beba beso wahwe ɔde bɔne beba ɔna mo maame so ɔna mo papa so ɔna mfofo onua no so hwiye se ne be ya umo umo ase masohwe pendudu o wigina ho no onye di boye ni nemu se umo umo ase masohwe pe awohwe ase a na abeye di boye ni onyamitumfo edawase onshishe pa awo maye sene beya ibitumi ako heaven wene yebo nseme hiya yene tai ibe bie nembiano otiteye sene be obemi ahwease ene wuna mwase mso achirechire se emfahun bebi obo nsambe faba inyine pinti nkunimbe yendia wo Yesu Kristo demo bompa ese ubema yenia ihunu adie etrania ihunu aso etia sem trania etie na bebia bonsambe wusu ni minimo no yehun se ewono no oba no twani efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo radie bompa ese ni atie maninya nkwa mania sumdwe mania ishramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwomo a ebitum dia ye twuma yetume ye nkunimodifo se basi uwomo nkwamo yetume aka se etia sima radie wonso ye ne dia radie dawase amani bia onkrofo afom anase womo nemo radie won frimo ye wonama manie mu anabamu obu opeso otu ne babo twene opeso ichenya mesom radie husafo no nyina mobo Yesu Kristo demo so binso ato so hwe mu a na se hon kronkron frin mu ani ra ho ohuni a wonye urade empa ni se obema safo nu nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo edawase so weti no aya man o Yesu Kristo din kase ni mu ni ebo mpa safo no nka amen na nyamishra mo pa se moti ya mesa
1: e wo Yesu demo nenso ay nyankopon pe se de na se mo bro obetumi nya no o YouTube any Facebook so about Deeper Life Bible Church Ghana. Ebia obi ampese ye bompa ye na etie onyankopon asem awo maye ne radi kronkron da wasisa no penso dia ba wo na yase ye bompa ye ja wasemo a ebe hye wo nsa radi fi wo dum no mobro hunu mu na kasa kire unim kodana dadwene ne wo hawo ne atitia enipa efom radi tronsa no pe na ji wo nkrofo fi wo amane mu wo Yesu dim na ye bompa ye amen. Adolfo nom ende asemo a yetie no mepese mekenkan Filipifo nwoma ne 9 chimo insia Philippians chapter 4 verse 6 brofo no si be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. She no se munna enwini bibiara enhamo ho ne momade nyine momfa empaibo ene nkotosre ene aseda emma moade sre enru nyankopon enim. First Peter chapter 5 Peter nguma edin kan no eti enum me kan ejichemo enson. First Peter chapter 5 verse 7 yasem krona yetie no tester etosu mienu a making kind no no. First Peter 5:7 casting all your care upon him for he careth for you. She no say momfa modadwene ene mo how nyina ento ne so ifri say odwene mo ho. Adolfo nom ne asema yeti no watu di se living our burdens with the Lord. Yedi adesu nyina eto Awurade so. Job kansem bi osi onipa oba awo no no e amane enkoa. Di se wiase a etimu ya amane wiase. Se minu mie nu timu a osi eti ase se uye obao, uye bemo, uye sikenio, uye hienio, unimunyamio, amani ebe edai, ebe to. Na ushe chilo se mua, nyankupon ni mse, yeko jwem, yeko to, gare ake se boto, nese kase yekukuri ni njine guyechia, yibe u. Iti ubewe ni ya pe, pa upa, ni edibi ya manu, ubewe na mfidi ya bibasua, edisi sa nye meina, trog no de kika na oye honhun mon so sapepe penete nipa mane ne mu odu che gare boto ti nyami nim sesie wo ho ne fire mane nyina hye ya dwene mu ya kumu mu ye kra ne honhun mu a ye nchembu wasase so ha enche boko tini nyansa mu no watwro e watwro se makin kan kire se enema e ba oso so yo ba so ye be makoda na se penini waware na se wonware e doso ti menna enwini bibia enha wo ho obedwin bibia dwindwin yankopon asem ho obedwin bibia dwin yame tumi ho obedwin bibia dwin yame tumu ye ho enti wo amane na wo no se de bia wo sori na wo dwine ho a obenya akuma yade benya mujabroso obewu ntem so ye kristonia menfo wo amane nso a okombebu ti yankopon se Mumma yen fire disua in ye how nyine ye day and trunoso. Pisa wo chini ye hon. Sa wushe ene a jidi fwa believers of today. Yen semne 2 points pe ena believers of Bible days. Wushe a jidi fwa e wo hosa amriya. Yen subaini eni ye nyina chrese ikuta Bible susu yen jindi. Ye bonya midin susu ye nyini ni ye kani ya no kwa. Do duonara. Bible say, omaino di wano fafa. Ne dimini. Akuma di achwefi miho kwe chiri chiri chiri. Dise kasi ubi ye jidi niya, ubi onfa ne ni unhunu nyame. Nwa akuma munu waji nyame atum. Se e wumo mkwamo, e jeni ye di utum. Se mi ji nyankopom di Shedrak Meshak ni Abednego. Eni ye freni jidie. Jateni unye boni biyesi ye tuwa majatayo. Daniel. Ya tu. Ni nyankopom. O se mi ujidie wo mi nyankopom. O yine mi nye boni biye ntia. That's the condition. Masakra. Midi mi huwa menyami. Bibie boni biye misuro. Ti nyamesu sankrofono nwa kuma mo ujino umechi. Ti misuro. Tide de bia e kan boro bi ho ntia se are na sofo ni yam sam de boni boni boni ye nyae boni anu odura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twae ye dru wa no be bie na se ho de boni di agro da se o mi e kristo enu akokunto kwa kakra na akodi tro kakra na dwuno akobɔ adwama kakra mi e kristo ni maboni mra ye so betumi agira ho a amane ba untumi nyina titifo no me se ene ajidi fo enam se yedi sansema ye kane ne yekenke nyina to nchenti no amane ba entumi nyina no bohe obi yesu ye kristo ni wanomadrewu oye kristo ni washa akonfo oye kristo ni odituye wure nenum apete na mene oye kristo ni ofia brosante tintin so ate atofo well bia no ye kristo ni nemum samra oye sadie ne de na onye kristo ni bio Judas Iscariot, say wa win him. O pa yesu no say wa ujina ni jidie mu anko betumi aye sa. Iti obi betumi aye kristo ni so betumi a shwe ase. Na u shwe ase na se u osa ati bie no mo ni da so bie ni ho. Iwi ase mpo mikro mu yesa ese enye we ye atofu uo nu uo no. Na yede na waka achire mi se uye kristo ni uo uo wako numa dure uo wako fa homa she o mene. Udi tuya botri mu ufra bro santin tesu ati atofu. Iti ene ya mani eno ba. Ubewe se sahabi ya nini nipedine niwe. Ibi ya mfanwe huwa. Na ubio ye kristo ni mapotea sorry de mu utie nyamia se mwa hongkron kron techiri. Ubewe no na miposo kompai. Bo udifuwa ni yiri dunum. No udine chi. Udifuwa ubie nenuma yesi jeba. Esu jebe nyina ni yiri dunum. Na uwe unyuma ansa. Ose waba ena udibe huo. Ijanu die enkan huu. Because Yesu na kan se edanu ni pepi be kan kire mi se urade urade emfa udin enhyen kom emfa udin ya ho di ni epi bi enu mu ani je eba emfa udin e mama omunwo emfa udin tutu covid 19 ani ebola Osu kani nyina wiya obehwe foundation wo de yesa na e ma no sa ko ne di hot akone di hot na akwa ekokubu nsamo na akwa echira na akwa je eduro anase zimba na okoya nguna mamu na okoya obehwe basis no ne so ohwe basis ne se train ni ho a obeka chro se mi hu woda fi mi suko wa wo ye de entene te omo mu gusu ha na yeye we no omo hwe free sa na e ma ni nyina na se e ba se wo ye kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa kristo sum no mu. Otwa wo Kristo sum no mu. iti ene enam se ya tu nyame asem atwene na yen fa ye ho entu nyankopon so ni nasem so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa mi agya bone yesu ti no ama amane ba duduo na ehu ne omnye iti ubehwe na onya amane bi si prosi.

so an wo mo di man yankopon ne nyame so kire sa ampa wo de to no so a wo ye yankopon wo beboa wo praise the Lord te ne no na ye ka se amane de otwe mu tan a ebi wo ho ne mo fa ho to onyankopon so tetefo no de wo ho to no so nyame boa wo ye se de ho to nyame so wo beboa ye ye hwe believers of Bible days. So we are GD4, no more ho Bible mresu na no more wa disua esusun omo. Na me kachro se biya disua ni ni mwe duchen ye die. Oma mani enu na e hunche ye die. Ye mudu duo na mani ya ye fomu nu ne bidye hunche ye die pa. Na omu hunse, se ni ya amani enu ti biya no esunche wondien sun sunche nyankopon. Iti omu do omu hutu nyankopon se omu fe nyankopon se wadamfu o yonku nu mbi biara. Iti adisu ano ba omu ni mse su omu ntumia nye honhwe nyambe tumia ye hon bibi. Iti omu do omu adisu enyina. Na se ushe Bible records ha, yehun enipa. Omu efa manikesi emu no omu do omu hutu nyankopon se ni nyamebua omu. Bible si wachuro sani emeni nyina tuha maye se yensu su ewiasi ewe yedru yensu yi. Yebe sheni ye nya disu ya kesi efri muni ye dia boy embra. Sani yebe hebe shafu fru unkuna no omu hunsa mpa. Bible na enye ngumu hunu bi. Nyame enye nyame hunu bi. Nyame tiasi nyame oho uhun bibia bibia koso bia. Udo hutu na semso we nim engu asida. Ukai Psalm 19. Enyom edunkron. Mekan ejichemu enso eba nwa se eradimra yepe. Mkasafa Bible honseme umu nina. Ejuju okra. Eradia dansi etim. Ema yuenfu unu nyansa. Eradia shedi etine. Ema akumato yemu. Se wakume uhurusu tise diyen. Nene ubiye wakume mujin se mwinadi mpaibo ete chira. Ye yuen ube huse bibia ye korete. Hallelujah. Nanu mabibi frame. Wasi uhieni wa wabuwa buwesikano 10 million. 1,000 Ghana cedi. Onfya ubiye kwa kufesikano. Oye Kristo niyo. So so ye inajwisi ube yeni nyedwa. Na ubisa mi message bina. Mi sendi no message utie. Wasi sofo. Midasi, message na mitie, mintumi nyesa die no. Mintumi nyesa die no. Praise the Lord. Mintumi nyesa die no. Ena, okaka honse. Sikana ira die nso, opesu yisu ntutusu, odudume nyankopon. Jidie no no. Ubiye ni sika ira, koko ye, ni pano boni. Onye jidie wo nyamini nase muse. Me yisa die ni nyine efri musika no. Mi, ayira die nso, mi yin tutusu, odudua yede. Ama u nyankopon. Ni friend ni jidie ni wie na mne no bompae na me ka kire ni se nyame obetumi aye achenye sa obey achenye abro ni achenye sa iti mumma ye nti ase se nyame asme wo ho no nya na sesem bi nya se mu hunu e wo se etumi de ho to so nti ojo nto fo nse urade sro eye kronkron ejina hoda urade atemudie ye nokre ni nyina tene eye akono sin sika ni sika mapa na eye frame frame sine wo ne ahwedie mu nsuo minima de de chen wo ne ahwedie mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatue pi eho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a Yesu kenyam sem chen ni poko bi no mo e sane mrane Yesu ho abani e o ye frane wo be no se wonim we nyina na se wo ya ene nhira no ba yesu wo sua nyam sem agutrim de bia na wo ka nso wo fa nya adwuma nyam sem no wo ba bi na wo so wo bo life bi a ene nyam sem nkro eno no ye no ne ka ho asem ye ka obi a utie nyam sem a wo do ho to so wo nsuro wo jide se nyame betumi aboa wo na do ho atu nyame asem so ne nyame aboa wo tititifo no bi ka kire se o ma janhwe so pa maye wo se yenso so yetie ne ade e ho to so se ne be ya e betumi aboa. There are many things that have the tendency to disturb our lives, to weigh us down. There are signs that diesel and distract us from the direction that we are going. So we share a near ma a tray in which ya name pi or wa a tua it mu hawa dream one free ye no one chuma bien see Bible so and a junumun in a wound to mena. Ube dream a dear no husa, but yammy and shall say no ne dream juniho. If says I wish I say and I dream juhana bunsamu busi was in Munyakuan, Munyakuan, Munyam Ameno, or junju who dear me catch and say, say ne bay, fear and a junior and now prim passus ah, na diache, now a kumansus.

mfa wo ho ana behu sɛ nse mefi wonum no wanhwe ye a enye papa mfa wo buo e ma Yesu mfa wo buo ma Nyankopɔn mfa wo buo ma sɔfo mfa wo buo ma wo nuanom Kristofo mpɛ wasɛm no ɔmo bɔ mpa ye ma wo ne nyina wo bɔnsam na ɔtɛ akyire. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. The butaye bako pe o pese o to Bible twene pese wo bufu na ka se wo nkwa sori bio pese wo bufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho. First Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata o bubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidie nyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na ode ato munu anoma owo wiase su se onye dey ohunu mo mon sakrae no onfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode beshe o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina su no ohuri ho atofom no watete asre ne abasa timpedua na se na okra no obuma no do koto amane hunu kro nye se okwasan yo eya febo do do na nim o se na me ho kire me na amane aba me wi ana san da bi mpa cho wi ana san wai ensem pi o wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi e frɛ ni Job ai pese e ka ne ho asem se nia enso hwe horo to no na san ye mani nyina o gyna ye se bibe so ti ade bi ase se eba se wo fa mane horo mu a na onyame ma kwan masa so hwe no ba enye adwen bone ne wo nyame trim nyame bone ni nimu se wama sa ade no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wo gidie ne mo meme hye wo gidie den omomo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu eti wo gidi ni so se ne be na wo gidie no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ni amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke teacher fo nye wo mu so hwe a ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli san so su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye so ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se Job a na wo gidi aye tenten den ti ni su nya dwem bo ne bia tie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nye me nko ene efa amane mu Abraham oye odifu pa Nyankopon ni pa kese one ne yire Sarah omu ware enso so na omu niba ndi se wa ware na niba ebia na omu na wo yire na de mema no de bia de onka kese oba no kwa na mfumse onu free no mema de free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia de bia na wo sine so na o demo no enye eniso yesa wo ye Kristo ni ehuntume nyesa Lord o hwire ne yire ewo Sodom enso antone Bible antwene okoso a edi nyame echi Joseph nso oton no ema Midianfo na odino kwa efiasi Potifa efie wuni mamane a eto no edino koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin ema urade David nso so ohene so etu nanisi ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no san ne ho ewuja David. David o se otrinini amane toson. So urade yi ni firi ni nyina mu. Te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu man ntie de omo ka se ne be a yensusu yentu ye gidi entwene. Te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned. O se ah timbi basa susu a

Ao, sɛdeɛ Awurade asi de mununkum akata Sion babaa ho, nʼabufuo mu. Wafiri soro ato Israel ahoɔfɛ ahwe fam, na wankae ne nan ntiasoɔ nʼabufuo da no. Awurade amene Yakob tenabea nyinaa. Wanhu wɔn mmɔbɔ. Wadwiri Yuda babaa aban a ɛden, nʼanibere mu. Ama no aka fam. Wagu nʼahennie ne ne mmapɔmma ho fi. Wɔatwitwa Israel mmaa nyinaa nʼabufuhyeɛ mu. Wapono ne nifa ato n'akyi afiri ɔtamfoɔ anim. Na ɔdɛre Yakob mu sɛ ogyaframa a ɛhyehyia. Wakunturu ne tadua mu sɛ ɔtamfoɔ. Wagyina atene ne nifa sɛ ɔhohiahiafoɔ. Na wakunkum deɛ ɛyɛ aniwa fɛ nyinaa. Wahwie n'abufuhyeɛ sɛ ogya agu Sion babaa ntomadan so. Awurade adane sɛ ɔtamfoɔ. Wamene Israel. Wabubu n'aban afɛfɛ nyinaa. Wasɛe n'aban a ɛden no. Na wama Yuda babaa abobo ne n'agyaadwotwerɛ adɔɔso. Wabu ne sisi no agu sɛ turo mu deɛ a wasɛe ne dwabirem. Awurade ama werɛ afiri Sion mu afahyɛ ne homeda. Na n'abufuo mu, awerɛhoɔ mu, wabu ɔhene ne ɔsɔfoɔ animtia. Awurade ato n'afɔrebukyia atwene. Wapa ne kronkronbea. Ɔde n'aban afɛfɛ afasuo ahyɛ ɔtamfoɔ nsa. Wɔyɛ gyegyeegye Awurade fie sɛ afahyɛ da. Awurade bɔɔ ne tirim sɛ ɔbɛsɛe Sion babaa afasuo. Ɔde susuhoma too ho. Wampono ne nsa amfiri ne sɛeɛ ho. Wama epie ne afasuo adi abobo. Ne nyinaa ahodwohodwo. N'aponkɛseɛ amem fam. Akyire adaban asɛe. Abubu. Ne hene ne ne mmapɔmma wɔ amanaman no mu. Mmara no nni hɔ bio. N'adiyifoɔ nhunu Awurade hɔ anisoadeɛ. Sion babaa mpanimfoɔ tete fam ayeyɛ komm. Wɔde dɔteɛ agugu wɔn atifi. Wɔafirafira ayitoma. Yerusalem mmabaa asisi wɔn tiri ase. Nisua ma m'ani ayɛ samoo. M'ayamdeɛ kyinkyim. M'akoma ate. Esiane me man babaa sɛeɛ nti. Ɛnam sɛ mmotafoa ne nkɔkoa totɔ piti kuro no mmorɔno so. Wɔka kyerɛ wɔn nanom sɛ, ɛhe na aburo ne nsa wɔ? Na wɔtotɔ piti sɛ atɔfoɔ kuro no mmorɔno so. Na wɔgyaagyaa mu wɔ wɔn nanom kukum. Ɛdeɛ adanseɛ na menni wɔ? Ɛdeɛ na memfa mento wo ho, Yerusalem babaa? Ɛdeɛ na mema no ne wo nsɛ? Na mede makyekyere wo werɛ, ababaa, Sion babaa. Na wo sɛeɛ so sɛ ɛpo. Hwan na wɔbɛtumi asa wo yadeɛ? Atorɔ ne nnaadaa ani so adeɛ na wadiyifoɔ hunu kyerɛ wo, na wɔyi w'amumuyɛ no so, na wɔde wo nnommum bɛsan aba. Na atorɔ ne nsɛm a ɛma wo fom na wɔhunu kyerɛ wo. Wɔn a wɔtwam kwan so nyinaa bobɔ wɔn nsam gu so. Wɔbɔ hwerɛma wɔso wɔn tiri gu Yerusalem babaa so ka sɛ, kura a wɔfrɛ no ahoɔfɛ a ɛwie pɛyɛ. Asase nyinaa ahosan no nie. Wʼatamfo nyinaa trɛtrɛ wɔn anum tia wo. Wohinam twɛre wɔn se ka sɛ, yɛasɛe no. Ɛda a yɛhwɛɛ no kwan no ara nie. Yɛnya, yɛn ani ahunu,

die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidi fo di mampaya e koso nti na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na e dai. Abei kronwa kese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e ho. Nyankopon e hwehwe sa gidi fo be ye o di mampaya ti se ne Moses ye ye no. No sina efe mami kwain no si debi erade men yesa ebi se wo yesa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac oso woni kai Israel Jacob onku a wo ka won ho a won tam si won se e ma wasefo obema wasefo ado so se osronsroma na sase a maka e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da ti nchemodu 9 wo se ena boni a urade kan se obeye ne man no eye ne sha odi manpa ye de ba no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odi manpa ya enipa no wo boni mo de omo yo madwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye ye odi manpa ya yankopon be hye ne ho ani monyam samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hia e wo be biara, enye gana nkon, e komo wo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book omo lanche. O se, enye nkwe bwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unko ana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, any nipa, musha, muhumu, nipa, omu eku, mumay infani, nina, quare, de any more, pi bomu, hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wachi eno na wachu bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wasi wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Osi, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishye se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunumana. Ubi oha, ni jira sakrai, ni ukurun sakrai. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okuru ko de jima fi bona nya de ketua ehadi mu edu papa ntikoso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa ampae no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire de bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya o yire be sakra na si enye gidie ne bompa ya nyame be hye ne ho an monyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye wo papa na se wo maami no sakra ya wo titi wa na eye wo man mu amamufo no ana na o munima gye sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipa mo kwan sorry mpo ni bi bompa ya ma wo mu nyina de bia bompa ya ma o president o vice any nipa mo parliament ni nyina o mo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo sodom se se gomora ha han pon fifiri ba bia kro no na e wo no yankopon o chiri boni o se ye kronkron se onfo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu no di boni sresri a nyame o se o chiri boni mo mpa ye ma ye mai mo mpa ye ma ye

sino hwe ne hu hia ye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ mi se wo se so bua me na mi su mi tu mensel ne nam sa honhom mo kom ni su kom a na di no we nti no bible se unya dom praise the lord minim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bọ ho mpae e bi die ye sika nko a so ya no mo re free se papa kwasi sika ni wu ye no wagye nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase ahode nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e begye nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa ase nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti afei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nka no etwe ni pe nyina kogu bɔne mu na Yesu bai no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wopɛsɛ opu bɔne wugyai bɔne na woba Nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ Nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no asoɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ no bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi a nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛnea ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si baby a bɔne adɔɔso nyame ma no adom ɛboro so mae nneɛma a ɛyɛ bɔne a wontumi nyae no adom ba a ɔbɛboa wo ama woatumi agyae nneɛma a wogyae a ɛyɛ wo yayaaya wo mpena bi a wogya no ɛyɛ wo ya mɛde megyae a mɛde no madidi na adom aba bɛboa wo sɛnea ɛbɛɛ a abrante a na ababa no ho do bɛfiri mu na adodo nyinaa ma Yesu de ama Nyankopɔn sɛnea ɛbɛɛ a wobɛbɔ bra pa adom adwuma ɛyɛ na ɛte sɛ kane ɛyɛ operation wo ɛfrɛ bi chloroform minim sɛ ɛnɛ deɛ nneɛma no adɔɔso womutumi wɔ paneɛ ne ho awu yɛtwitwa wo ani gu sososo ne yɛtwitwa so wonte hɛn nti adom no na adwuma a woayɛ no te sɛ ɔte sɛ chloroform sɛ w'ani gu so ne ɛyɛ operation a wontumi yɛnwɔ wo paneɛ yɛmfa biribi mfa ɔhwena no ma wo na ɛ wontumi ne mmom sɛ yɛyɛ saa adeɛ no wɔ nipadua mu a yɛtwa wo a ɛyɛtwa korɔ no a anka w'ani gu so a wobɛte yaw a ahwe a wobɛsɔre adwane korɔ a ɛnso so adom no chloroform no ba a na paneɛ no ɛba a yɛbɛtwitwa wo na ne dɔkta no korɔ adi nkɔmmɔ wobɛhu sɛ ɔwie biribiara na wɔyi yareɛ no afiri hɔ adom no adwuma a ɛyɛ no no adom bɛboa yɛ ma yɛgyae bɔne yɛ adom mɛhyɛ ye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa sori ye kristo ni ne ni abre pa wo hwe no kontokwa no yesi so marafo na re na wo yesa ozu ye adom adom na eye dai adom na bua se kontokwa na adom be bua mo ja ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ani na mude mo ye nyam som din din din sei eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawe ana se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Yankopɔn adom ɔte adom ase paa wɔte bible ase paa wonim nyame paa wohunu damascus kɔ mu paa ɔsi enti afei yɛbɛka sɛ yɛntena bɔne mu na adom no nɔɔso anaa
ubia osu ye Kristo ni awa sakra de bia okonto kwa de bia oditro de bia nu kunu kun dinatem oba na odibema tembema na ohwe ne yire ye nkoso ntina yire hwie no mu na adumo no nso ana ye nkoso ntina tenie no mu na adumo no nso ana na stella ye mfre hu se ye Kristo fo ana amasofu bia nya no amodifo bia nya no nke na difo de ombeka so ai no eyadom Paul si debida ye day ena ye beda so atenase wo bonimu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asuboso asie ye ne ne se se de wonam ejanweni monyam eso enyane Kristo frebufuo mu no Sara na yenso ye nante enkwa foforo mo haleluya eti so bi wo Kristo mu a no ya body foforo ne medede ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be boyen emie fri boni mo adom no be boyen emie gai boni adom a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom e adom laberia na me wo ho na so bi a na wo ha me ti wonka O say you throw on greater grace. The greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now okay, so de be an old debon and I do no dorsal. I don't be boying and my eight mo e jania yem fire hold enjaye. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon adom. Ah, minumi non kayen se kayem fata. Nke abofo mpoti jina ane ye wangwa se, nyame na dumu dosu. Osi Mose, de mrano ne ba, ne Yesu de wo de adum, ena aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenche ni wo nipa brabum. It is free, eye kwa. Sa wo hwa, na mfa nse bia, afashe da kese bi, iti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, And you might be brave and tuma and you a kuko by re odisika kese aye de akaho. Oh, you know, jin say ye, but then manya we ubehe no dia besio. If free him fa as musi say emfambra. Hey, what do me o? Why ye hu juma? When tia hu sika? Why ye shi ni panu dia becho kwa? A dum no sanity. A bre ni pa ye boni free mammy ye mwanko we ni ye ne fata ye no. Ni yanko pondi yesu adumo ye. Adumo sumbo. Yesu ononi adumo sumbo. Nti se yesu Kristo bawa bra bumwa wadi adum tumini ya huwadi ye breo. Sen ye beya boni mpochro bon sema chichiri watumuno. He will set you free. Ose obano maude huwa ubeye odishi ya mpa. Uhu yesu a. Uhu enkwa. Unya dan kwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papa di uye boni Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum nuna e buwa, ma afobwe da usua ye boni ye fobwe ye de uono, nyankupon che mnu amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine nkoa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom eti mi ensa o ka firi nche mu dun kro na o si na ye nim se bibia emra no se no o ka kire won a wo wo emra no mu na wo mu obia Wemwe umbia no wakan ubia no atum. Ne wiesi yina benyankupon ate mwase. Efi se, onfri mre nyumomu e muhunem biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhun bim wa wasori enim. Emrane nshishe na modete ho. Ube tumie buhun bim wa bebi ane. Kwenye mienim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ube difo. Nye mienim ube difo. Wasi ifri se onfri mre nyumomu e muhunem biara bim nenim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra yesu adumo sombo na bano na afei ebra nyankopon hanye piame ebra yesu adumo sombo na bano na afei
ebra nyankopon han ye pia me nipa nyina no na afei wakwati mra

na ebe bua no otumi edi so wo de wo patapa edi so adakro wo beto fom wo betini nyina wo si efe wo kwati mra eyi nyankopon treni edi eho adanse na mra ni edi fo die eyi nyankopon treni nam yesu kristo hu gidie so ehye ne wa wo gidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankopon ni monyama bo wo no wo did not don't press the lord enam wo gia ewo kristo yesu mu no su bu on bimu kwa tumi ka se don am to ma sorry ko nwa am to e fine am to ma don't nya asonti nya me ma ba bi gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so o ma moja no bi su so so a na wo se bi obi a ye munk en friend ni pam no no abe se bi adom amwa besebi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moje mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu yankopon bo asito mu nti na odi akyre ne tene no ebreyi mu na ono anso atene ni wobudie wo nam yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the lord nti adom o ye adwuma kese pa wo ye mo ono de a wo foforo brɛ ono de nsisa baye ebrɛ ye ono o ma ye treni atade ehye ono na brɛ ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no ma sisa wo destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se ena me ye we na me ye se urade e da wase de ona me yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo kyene kom na me so so mi di sika mi wo sika na mi di bi asia sori da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven enya me ka se da o se nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma ma sori tia asori da mi si ya we so si nyame nye se aba ha no be ma order so en se be ba be nya de keto a ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the lord Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom en odi nem gidie so agye mon kwa me ma me wanya nkwa gye ana eye sika body how dey come aso fo ntira na debida ya adom a odi gye yesu ho asemu di ene nsisa no ye dey e baaye bibi biara wanya fi yankopon che se ye nkwa gye se ya koma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye na madom so adom no odi nem gidie so agye mon kwa emfiri mo a e yankopon akye de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se, ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no. Ene Yankopon nam na dum so e de amaye. Ke fata owuo, ke fata gya. Ene Yankopon nam Yesu so ayi wo wi afri enso ayi afri atemwo mo ede aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempano eti enum wo kan afri enchichemu edionu enai na yenhwe nia osumafo no eka kire edionu nai ose nokre nokre mesimo se di hoti masem no gidie osuma me no die no woda nkwa na omma atemwo mo wetwem afri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimidie no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie yankopon asem so ene de nkronkro ye ni de tren ni de no mzu so ko da jem da wo mu da so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so pese okwa betena dom ka no mo nie nko men ka kire nem fa en defende boni nem en ye nkante ho oboni ho adam are na yes anya mie ye oba no oba de na yes anya mie ye ye wo no wo de nyame no ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sumu bahan mo ye wo kwan se ye free